0: شہرام عوام تک رسائی کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی لینڈ لائن سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو
1: نیپال ٹیلی کام ملکی

یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر اعظم بالندر شاہ نے کہا ہے کہ سالوں سے بند نقصان اور انتظامی مسائل کی وجہ سے تاک میں رہی قومی صنعتوں اور تنظیموں کو ایماندار کوششوں، قانون کے مؤثر نفاذ اور اجتماعی مسلسل کوششوں کے ذریعے دوبارہ شروع کر کے اسے تقابلی بنا سکنے کے پر امید نتائج ظاہر ہونے لگے ہیں۔ آج صبح سوشل میڈیا کے ذریعے وزیر اعظم شاہ نے بتایا کہ نیپال ڈرگ لمیٹڈ، ہٹوڑا کپڑا فیکٹری، نیپال ایئر لائنس کارپوریشن، ڈیری ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور سنگھ دربار بیدیہ خانہ میں شروع کی گئی اصلاحی کوششوں سے بند پڑی سرکاری صنعتوں اور تنظیموں کی دوبارہ ترقی ممکن ہونا ظاہر ہوا ہے۔ قومی صنعتوں اور تنظیموں میں رونما اصلاحات اور پیش رفت کی جانکاری دیتے ہوئے وزیر اعظم شاہ نے بتایا کہ صاف نیت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کے تئیں ایماندار ہو کر مسلسل آسانی، حوصلہ افزائی اور یکجہتی کر سکنے کی صورت میں چیلنجز سے بھرپور حالات میں بھی اصلاحات کے نئے باب کھل سکتے ہیں۔ کاٹھمنڈو وادی سمیت مختلف حصوں میں کھانا پکانے والے گیس کی فروخت اور تقسیم میں رونما مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے حکومت نے صنعتوں اور گیس ڈپو کی نگرانی کو تیز تر کر دیا ہے۔ ماضی کے مقابلے زیادہ مقدار میں گیس درآمد ہونے کے نیپال آئل کارپوریشن کے دعوے کے درمیان بآسانی گیس حاصل نہیں ہونے کی عام عوام کی شکایت کو جلد مخاطب کرنے کے لیے وزیر صنعت و تجارت اور فراہمی گوری کماری یادو نے آج کاٹھمنڈو میں رہی گیس صنعتوں اور ڈپو کا معائنہ کیا۔ اس دوران وزیر صنعت یادو نے طلبہ، مزدور اور مشکلات سے دو چار شہریوں کو ترجیح میں رکھ کر گیس فروخت کرنے کی ہدایت کی۔ نیپال آئل کارپوریشن کے ایل پی گیس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر بینیت منی اپادھیائے نے گیس کی درآمد باقاعدہ ہونے کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ دنوں میں درآمد کی مقدار کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معیاری تعلیمی مواد تک آسان رسائی کے لیے حکومت نیپال نے سکھائی چوتاری نامی رسمی ڈیجیٹل سکھائی پلیٹ فارم کو فعال بنایا ہے۔ اسکول سطح کی پہلی جماعت سے بارہویں جماعت تک کے طلباء، اساتذہ اور تعلیمی شعبے سے وابستہ محکموں کو ٹیکنالوجی دوست سکھائی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے وزارت تعلیم اور کھیل کے ماتحت رہے تعلیم اور انسانی وسائل ترقیاتی مرکز نے سکھائی چوتاری کو ویب سائٹ اور ایپ کے ذریعے متعارف کیا ہے۔ اس learning.cehrd.gov.np پورٹل کو اساتذہ، طلباء اور ان کے سرپرست کے لیے مشترکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے۔ وزارت خواتین اطفال، صنفی اور جنسی اقلیت اور سماجی تحفظ نے قومی دلت کمیشن سے سفارش کی گئی ذاتوں کی فہرست منظر عام کر کے متعلقہ محکمہ کے نمائندوں اور شہریوں سے تجاویز اور رد عمل طلب کی ہے۔ قومی دلت کمیشن نے مروجہ قانون کے مطابق دلت برادری کی ذاتوں کے اندراج کے لیے سفارش سمیت کی تفصیل وزارت میں بھیجی تھی۔ سفارش کی بنیاد پر ذاتوں کے اندراج سے قبل متعلقہ برادری، وابستہ افراد اور اداروں، ماہرین اور عام شہریوں سے تجاویز لینے کے لیے وزارت نے فہرست منظر عام کی ہے۔ وزارت کے مطابق کابینہ سے اندراج سے متعلق فیصلہ کیے جانے سے قبل مزید تجاویز اور رد عمل کو شامل کرنے کے مقصد کے ساتھ وزیر سیتابادی کی ہدایت پر کمیشن سے سفارش کی گئی ذاتوں کی تفصیلات منظر عام کی گئی ہیں۔ نیپالی کانگریس کے صدر گگن تھاپا نے پارٹی کی روح اور اقدار کو قائم رکھتے ہوئے تنظیم کو متحد کر کے آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ متوفر رہنما شیام بہادر کارکی کے 19ویں یادگار دن کے موقع پر آج اہتمام کردہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے صدر تھاپا نے کہا کہ پارٹی کے اندر رہی نااتفاقی کو ختم کر کے وہ پارٹی کو متحد کریں گے۔ صدر تھاپا نے بتایا کہ آج ہونے والے پارٹی عہدیداران کے اجلاس میں مرکزی مجلس عاملہ کا ایجنڈا طے کرنے اور کل سے شروع ہونے والے مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں پارٹی اتحاد کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ بارش، دودہ، زمین دھسنے اور کٹان کے باعث ملک کے مختلف جگہوں میں سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کی آج صبح تک کی تفصیلات کے مطابق تیرتھم کی وسط پہاڑی شاہراہ، سندھو پالچک کی ارنیکو شاہراہ، ایلام کی میچی شاہراہ، رسوا کا ترشولی، میلونگ سیافرو بینسی سڑک حصہ، مگو کے
ناگمہ گمگڑی سڑک حصہ، رکم مغرب کے بھیری کریڈور اور سولو کھمبو کے سلیری لکلا سڑک حصے میں گاڑیوں کے آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ اسی طرح ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر کابر پلانچک سندھولی سڑک حصہ کو جوڑنے والی بی پی شاہراہ کے کھرکوٹ نیپال تھوک کٹنجے بیشی سڑک حصے پر شام 6 بجے سے صبح 4 بجے تک تمام گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اسی طرح کانتی شاہراہ میں بھی بارش کے موسم کی وجہ سے شام 5 بجے سے صبح 5 بجے تک تمام گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی لگائی گئی ہے۔ میچی شاہراہ کے تحت الہام نگر پالیکا وارڈ نمبر 9 راج دوالی میں بارش کی وجہ سے سڑک میں کیچڑ بھر جانے کے بعد گاڑیوں کی آمد و رفت مکمل طور پر بند ہو گئی ہے، جبکہ سندھو پال چوک بھوٹے کوشی گاؤں پالیکا کے تحت 0 کلو کوداری اور لپنگ علاقے میں تودا گرنے سے سڑک دھس جانے کے بعد ارنی کو شاہراہ کے مختلف سڑک حصے مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں۔ اسی طرح طویل مدت سے لاما سانگور آمے چھاپ سڑک حصہ میں دولکھا کے تاما کوشی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 5 کرنے ٹار میں تاما کوشی ندی کی سڑک کٹان کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔ تاہم کھمتی دیہی بجلی کوآپریٹو ادارے کا دفتر احاطے سے گزرتے ہوئے متبادل راستہ کھولا گیا ہے۔ اسی طرح سولو کھمبو کے کھمبو پسنگ لامو گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 نیما دورجے سیاحتی سڑک حصہ کے تحت سلری لکلا سڑک حصہ اور تیروتھم کے لالی گرانس نگر پالیکا وارڈ نمبر 9 کانڑے پنگوا کھولا کے نزدیک وسط پہاڑی شاہراہ تودا کی وجہ سے بند ہو گئی ہے۔ بارش کے موسم میں تودا سیلاب اور سڑک کٹان کے خطرات قائم ہی رہنے کی وجہ سے پولیس نے سفر میں نکلنے سے قبل متعلقہ محکمے سے سڑکوں کی صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ہی سفر کرنے کی عام عوام سے اپیل کی ہے۔ تنہو کے بیاس نگر پالیکا اور دیو گھاٹ گاؤں پالیکا کے بغیر اراضی والے دلت، بے اراضی سکمباسی اور غیر منظم آبادکاروں کو زمین فراہم کرنے کے عمل کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ متعلقہ مقامی سطح سے تصدیق ہو کر آئے بغیر اراضی والے دلت اور سکمباسیوں کی فہرست سمیت ضلعی اراضی مسائل کو حل کرنے والی کمیٹی تنہو نے زمین فراہم کرنے کی تیاری کے طور پر گزشتہ روز 7 روزہ پبلک نوٹس جاری کی ہے۔ نوٹس کے مطابق بیاس نگر پالیکا اور دیو گھاٹ گاؤں پالیکا سے سفارش کیے گئے سکمباسیوں کے ذریعے دعویٰ کی گئی یا آبادکاری رہی زمین پر کسی کا حق یا دعویٰ یا شکایت ہونے پر 7 دنوں کے اندر درخواست دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ نیپالی فوج میں بھرتی کر دینے کی لالچ دے کر دغہ بازی کرنے کے الزام میں پولیس نے کنچن پور بلوری نگر پالیکا وارڈ نمبر 8 کے 35 سالہ ہریش چند کو گرفتار کیا ہے۔ نیپال پولیس بلیٹن روم کے مطابق ہریش نے نیپالی فوج میں بھرتی کر دینے کی بات کہتے ہوئے متاثرہ شخص سے 2,40,000 روپے وصول کر کے دغہ بازی کرنے کی شکایت کی بنیاد پر علاقائی پولیس دفتر چیسا پانی سے متعلق پولیس نے ہریش کو گرفتار کیا ہے۔ محکمہ آب و موسمیاتی سائنس کی موسم پیشن گوئی عظیم شاخ کے مطابق آج رات ملک بھر میں موسم عموماً ابرآلود رہے گا، جبکہ ہمالوی اور پہاڑی حصوں کے چند مقامات میں درمیانی بارش اور برفباری کے امکانات ہیں۔ شدید بارش کے باعث کیچڑ کے بہاؤ، سیلاب، تودا اور زمین دھسنے کے خطرات بڑھنے کی وجہ سے ایسی جگہوں کے باشندوں سے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے عظیم شاخ نے اپیل کی ہے۔ ایسے واقعات کے باعث روزمرہ زندگی، زراعت، طبی خدمات، سیاحت، کوہ پیمائی اور سڑک اور فضائی خدمات متاثر ہو سکنے کی وجہ سے محتاط رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔